0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušate, ovo bi trebalo da znate na TEDi radio. Ovog jutra pričamo o micelarnoj vodi. Micele su čestice koje čine osnovu micelarnih voda. One predstavljaju nježne surfakante koji imaju oblik nevidljivih mikrosfera. Micele imaju dva pola, jedan je hidrofilni koji je rastvorljiv u vodi, a drugi je lipofilni koji privlači masnoće. Ova sposobnost da se miješaju i sa mastima i sa vodom daje im mogućnost da privlači i uklanjaju nečistoće različitog porijekla. Voda u kojoj su rastvorene micele je neutralne pH vrijednosti i ne sadrži u sebi teške materije, minerale i hlor. Voda i micele su dakle dva osnovna sastojka kod micelarnih voda, a u zavisnosti od brenda u okviru liste sastojaka nekada se mogu naći i glicerin, cink, ekstrakti ružne vodice i drugi aktivni sastojci koji mogu obogatiti strukturu proizvoda. Samim tim micelarne vode mogu imati posebne formulacije za osjetljivu i suvu kao i masnu i mješovitu kožu. Slušali ste, ovo bi trebalo da znate na TDI radiju i želimo vam prijatan ostatak dana. Ovo bi...

0: talas kulture.
1: U današnjem Talasu kulture pravimo osvrt na Grad teatar festival, na koji smo svi ponosni. Jer pored pozorišta, muzike i slikarstva, poseban deo festivala predstavlja i književna manifestacija Trg pjesnika. Jedinstveni susret književnih stvaralaca i publike. Zamišljen je kao mesto prezentovanja novih sadržaja, poetika, metoda i izdavačkih poduhvada. Trg pesnika je svoj krajnji smisao dobio uspostavljanjem dijaloga stvaralaca i tumača sa publikom, bilo u formi čitanja teksta ili živog dijaloga, još jednom dokazujući da su književna i društvena pitanja živa i svevremenska, samo kroz razmenu informacija. Gosti trga bili su i Ronald Harwood, Tadeuš Ružević, Borislav Pekić, Milorad Pavić, Matija Bećković, Dušan Kovačević, Svetlana Velmar Janković, Stevan Rajičković, David Albahari, Svetislav Basara, Zoran Živković, Miljenko Jerković, ali i mnogi drugi. Tokom festivala organizuju se i brojni razgovori sa aktuelnim umetnicima.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
3: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Entel, imate prijatelje.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
5: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
2: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
5: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
4: Ko zove?
5: Kamenovo Calling.
6: Kamenovo Calling.
7: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
10: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
11: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
12: Nevena kolor.
13: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
14: Kemo Impex!
13: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
15: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
2: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
3: Uz TDI Radio.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivox akcija.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI. Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija. 067 561 999. Ovo je TDI.

0: TDI. Odlična ponuda ovog ljeta, ljetne gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
1: Impex! Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Draga, jesi danas akciju?
3: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: Marketing. TDI. Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure. Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
3: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
4: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije, javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak.
5: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
6: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a čest

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: EDI. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nebe na kolor.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
4: www.triplem.me.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija. Magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
7: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
8: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
7: Ko zove?
8: Kamenovo Calling.
9: Kamenovo Calling.
10: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
11: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Održan je sastanak parlamentarne većine u glavnom gradu oko izbora predsjednika lokalne skupštine. Pregovori će biti nastavljeni, saopšteno je. Sastanku je prisustvovao i predsjednik Demokratske narodne partije Vladimir Bulatović. Kako je radiotelevizija Podgorica objavila dan ranije, predstavnici većine su nakon sastanka kazali da se do kraja sedmice može očekivati predlaganje kandidata za novog predsjednika skupštine glavnog grada. DNP je predložio Ivanu Mašković za predsjednicu lokalnog parlamenta, dok su iz koalicije za budućnost Podgorice najavili da će podržati takav predlog. Odbornici partija vlasti u glavnom gradu poručili su da će podržati kandidata koalicije za budućnost Podgorice za predsjednika skupštine, dok je šef odborničkog kluba NSD-a Mitar Šušić najavio da će podržati predlog DNP-a da Ivana Mašković bude predsjednica lokalnog parlamenta. Aerodromi Crne Gore povredili su pravo na obrazloženu odluku i pravo na pravni lek jednom bivšem zaposlenom koji je godinama ukazivao na nepravilnosti prilikom izbora kandidata za stručne obuke i zapošljavanje. Mišljenje je zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Iako diskriminacija po osnovu starosti, političkog uverenja ili profesionalnog statusa nije dokazana, ombudsman je ocenio da je kompanija donosila odluke bez dovoljno jasnih i konkretnih obrazloženja, čime je kandidatu onemogućeno da efikasno zaštiti svoje prava. Sljedeće sedmice, 15. juna, na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu očekujemo privremeno zatvaranje još dva pregovaračka poglavlja, dva sloboda kretanja radnika i 28 zaštita potrošača i zdravlja, kazala je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Dinamika zatvaranja pregovaračkih poglavlja teče prema planu. Sve reformske aktivnosti se privode kraju i sigurna sam da do kraja godine možemo zatvoriti preostalih 19 pregovaračkih poglavlja. Ohrabruje i činjenica da ovo neće biti posljednja zatvorena poglavlja pre letnje pauze, naglasila je Gorčević. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihajl Galuzin izjavio je da su Rusija i Belorusija spremne da radi zaštite savezne države koriste sva raspoloživa sredstva uključujući i nuklearno oružje. Rekao je da se vojna i bezbednosna saradnja između Moskve i Minska kontinuirano unapređuje, kao i da dve zemlje ostaju spremne da primene sva sredstva u cilju očuvanja svoje bezbednosti, preneo je Sputnik.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vrijeme pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u severnim i delu centralnih oblasti posle podne je mestimično moguć jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vetar uglavnom slab promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ej, snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
1: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: PC Šolja je tu, da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: sezone, Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Olis by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
2: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Noć koja traje do jutra.
8: Ritam koji nestaje.
7: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
8: Count the pleasure.
9: Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Divac dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
2: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
3: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
0: Uz TDI Radio.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
6: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
7: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije, javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI

slušate sportski program. Košarkaši San Antonio Sparsa savladali su New York Knicks 115-111 u trećem meču finalne serije i smanjili zaostatak na 2-1, zadržavši nadu u borbi za titulu. Tim iz Teksasa je tokom većeg dela utakmice imao kontrolu, a iako su Knicksi u završnici zapretili preokretom, Sparsi su ostali smireni u ključnim momentima i stigli do važne pobede u Madison Square Gardenu. Najzaslužniji za triumf bio je Viktor Wembanyama sa 32 poena, 8 skokova, 6 asistencija i 3 bloka. Dok je Stephon Kessel dodao 23 poena, uključujući nekoliko ključnih pogodaka u finišu. Dvocifren učinak imali su još Dylan Harper sa 13, De'Aaron Fox i Julian Champagne sa po 12 poena. Kod Knicksa je najbolji bio Jalen Brunson sa 32 poena, OG Anunobi je ubacio 28, dok su Josh Hart i Karl Anthony Towns dodali 14, odnosno 11 poena. Serija se nastavlja u noći između srede i četvrtka, kada će New York ponovo biti domaćin četvrtog susreta.

0: Slušate sportski program. Kristijan Eriksen se putem društvenih mreža obratio fudbalskoj javnosti i dao najvažniju vest. Danac se dobro osjeća nakon što se tokom utakmice sa Ukrajinom srušio na teren. Eriksen je prvi put kolabirao na Euru 2021. a nakon toga mu je ugrađen defibrilator. Taj uređaj je sada odradio posao i spasao život iskusnom vezisti. Želim da svi znaju da sam dobro i da sam kod kuće sa porodicom. Sve što se desilo snažno je uticalo na mene i moju porodicu, ali želim da svima poručim da je ovo bila drugačija situacija od one iz 2021. godine, napisao je Eriksen. Dodao je, osjećam se dobro i moj oporavak je već počeo. Osim zahvalnosti na podršci i pomoći svih igrača i medicinskog tima na terenu, neverovatno sam zahvalan i lekarima koji su godinama brinuli o meni i mom srcu, poručio je Eriksen. Pitanje je da li će se više profesionalno baviti fudbalom. Posvećen sam oporavku i vremenu sa porodicom. Idem na odmor i igraću fudbal sa decom, zaključio je Eriksen.
1: Sportski program.
2: Ovo je
3: Dede i radio.
2: Samo hitovi.

0: ove sezone Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
3: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTELa širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.

0: Tedi
1: i draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivox akcija.
4: Emtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.
5: Pažnja, pažnja!
6: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
5: Robna kuća Grand.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
9: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite financijski izvještaj za četvrti kvartal.
10: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
9: Ko zove?
10: Kamenovo Calling.
11: Kamenovo Calling.
12: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
13: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica
14: chemoimpex.me.
13: Poručite online.
12: Chemoimpex.
15: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Olis by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta.
16: Vidimo se u Tivtu.
17: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI.
1: Pažnja, pažnja.
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Go glazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold glazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
5: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 05 45. Restoran i plaža Kamenovo.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: marvelous.
1: Marketing. TDI.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
3: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
4: Kemo Impex.
1: Marketing TDI radija. 067-561-999.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel, imate prijatelje.
5: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: I ove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici, ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

0: lista. Samo na TDI Radio. Samo hitovi. Marketing. TDI.
1: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One za svaki trenutak.
2: Dragi slušaoci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
3: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
0: Uz TDI Radio.
4: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
5: Noć koja traje do jutra.
6: Ritam koji nestaje.
5: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva Live on Stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
6: Hunt the pleasure.
7: Pažnja, pažnja!
8: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
9: Robna kuća Grand.
0: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Lista najaktuelnijih singlova.
3: Top 20.
10: Idemo na mesto broj 18, gdje nas čeka još jedan novitet, i to boga mi jak, koji je ispratio ove godine ovaj film što je izašao, Đavo nosi Pradu, drugi deo, posle 20 godina je izašao nastavak. Ovaj sigurno je čuo, primetio, video Lady Gagu.
11: Da, Lady Gagu i Doči, inače obe pevačice koje često slušamo ovdje kod nas ovako odvojeno na TDI-u, a sad ih slušamo u duetu, s obzirom na to da su one snimile deo soundtracka, odnosno muzike za film Đavo nosi Pradu 2.
10: Tako je, a pritom što je pesma ljudi takva da ja evo ne znam, ako imamo slušalice na ušima, idemo ulicom, ovo bukvalno tako tera na, pa neću da kažem, tražim lepu reč da ne opusme.
11: Da, Bađa se jako uzbudila, ali pesma se zove Runway, odnosno pista, i baš kao što si ti rekla, kao
10: modna
11: da,
10: pista.
11: Kao da ste na modnoj pisti, tako je. Lady Gaga i Doči, u nastavku slušamo Runway.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena Color.
2: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorska. Crnogorsko, kvalitet s emocijom.
4: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex! Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067-561-999.
5: Lista najaktuelnijih singlova.
6: Top 20.
7: Bili su to Bob Sinclair i Kajza, I Can't Wait, a Ogi šta nas čeka na 11. mjestu?
8: Na 11. mjestu Offenbach i Sofijan Pamar, pesma koja se vrti 8 nedelja kod nas na listi, malo više od toga možda kod nas na TDI-u uopšte, ali čini mi se da ste dosta brzo izglasali da upadne i kod nas na top 20 listu, tako da čini mi se da se vama sviđa, nama se jako sviđa.
7: Meni se baš sviđa.
8: Srećan da je ova pesma i dalje tu. Offenbach i Sofijan Pamar, mjesto broj 11, slušamo Cynical.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Evo ga još jedan retro hit za ovu nedjelju. Stigli smo do retro hita broj 2. Gdje nas čeka Jason. Pardon. Jason the Rule of Love.
2: Da, da, imamo uvijek ove zvučne efekte sa Bađom utorkom u emisiji Top 20. Dakle, idemo 10 godina unazad. Retro hit broj 2, ovaj put u 2016. Bađo.
1: Jason the Rule of Love.
2: Retro hit broj 2.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Marketing. TDI.
1: I draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.
0: Slušate

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Tedeji.
1: Pažnja, pažnja.
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Restorani Plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i Plaža Kamenovo.
4: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
5: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
7: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
6: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Noć koja traje do jutra.
8: Ritam koji nestaje.
7: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
8: Count the pleasure.
5: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: marketing. TDI.
1: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
2: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
3: Ko zove?
2: Kamenovo Calling.
0: Kamenovo Calling.
4: 100 dana ljeta uz TDI radio.
5: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
6: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Postojeće zakonsko rješenje o slobodnim zonama verovatno nije dugoročno, izjavio je potpredsjednik vlade Nik Đeljošaj u Skupštini, ali je naglasio da je njime zabranjen bilo kakav pretovar cigareta, što je, kako kaže, bio cilj vlade nakon svega što se dešavalo u prethodne tri decenije.
2: U okviru konferencije Evropske narodne partije u Sarajevu održan je bilateralni susret predsjedavajuće Saveta ministara BiH Borjane Krišto i predsjednika vlade Crne Gore Milojka Spajića. Kako je saopšteno iz sekretarijata Saveta ministara BiH, na sastanku su potvrđeni izuzetno dobri bilateralni odnosi i partnerstvo u različitim oblastima, uz obostranu želju za jačanjem ekonomskih veza. Istaknuta je potreba unapređenja infrastrukturnog povezivanja, energetike, turizma, nauke i obrazovanja, kao i saradnje kroz regionalne inicijative i međunarodne organizacije.
1: Delegacija Suda Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde BiH boravila u radnoj poseti Vrhovnom sudu Crne Gore u okviru aktivnosti usmerenih na jačanje regionalne saradnje u procesuiranju ratnih zločina i unapređenje zaštite i podrške svedocima i žrtvama u ovim postupcima.
2: Održan je sastanak parlamentarne većine u glavnom gradu oko izbora predsjednika lokalne skupštine. Pregovori će biti nastavljeni, saopšteno je. Sastanku je prisustvovao i predsjednik Demokratske narodne partije Vladimir Bulatović. Kako je radiotelevizija Podgorica objavila dan ranije, predstavnici većine su nakon sastanka kazali da se do kraja sedmice može očekivati predlaganje kandidata za novog predsjednika skupštine glavnog grada. DNP je predložio Ivanu Mašković za predsjednicu lokalnog parlamenta, dok su iz koalicije za budućnost Podgorice najavili da će podržati takav predlog. Odbornici partija vlasti u glavnom gradu poručili su da će podržati kandidata koalicije za budućnost Podgorice za predsjednika skupštine, dok je šef odborničkog kluba NSD-a Mitar Šušić najavio da će podržati predlog DNP-a da Ivana Mašković bude predsjednica lokalnog parlamenta.
1: Organizovana migracija birača, odnosno koordinirano prijavljivanje prebivališta ili mobilizacija birača izvan mesta stvarnog boravka radi nedozvoljenog uticaja na izborne rezultate, sve češće postaje faktor političkih kriza, sporova između država i narušavanja poverenja u izborni proces, saopštili su iz Centra za demokratsku tranziciju. Nevladino udruženje, Udruženje radnika Vektra Boka AD Herceg Novi, organizovalo je protestno okupljanje ispred kancelarije javne izvršiteljke Jasminke Bajović na Toploj, kako bi ukazali na nepravilnosti prilikom prodaje hotela Igalo i iskazali protivljenje uvođenju stečaja, prenosi RTCG. Kako je poručeno, krajem meseca biće održana sednica anketnog odbora Skupštine Crne Gore posvećena isključivo problemima bivših radnika Vektra Boke.

0: Slušate Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Vidim nešto po društvenim mrežama, Instagramu i TikToku, da ljudi uzimaju godišnje odmore zbog svjetskog prvenstva u fudbalu ovdje kod nas. Odnosno nije svjetsko prvenstvo u fudbalu kod nas, nego da ljudi ovdje kod nas uzimaju zapravo odmore. Svjetsko prvenstvo počinje sada 11. juna i ovo mi je bilo jako simpatično da se ljudi onako ozbiljno spremaju. Kupili su ono neke razne dresove, kao što rekoh, uzeli su slobodne odmore, gomilo neke hrane, kiša, grickalica i već se spremaju i spremaju svoju ekipu da isprate celu tu priču. Ali da, kao što kažu, svjetsko prvenstvo prati ceo svijet, tu nema šta. E sad, nešto što kažu naslovi jeste: Shakira i Burna Boy otvaraju svjetsko prvenstvo 2026. u Mexico City u pesmom Daj Daj.
0: Slušate Ritam dana, Ritam dana na TDI radiju.